Ndakazviona ende ndinozvizira. Ana mai kana vatandara zvavo vachiti vakawanikwa vanotandara kukanganwa kuti ndo varidzi vemurume. Amai nini kana musikana webasa ndovakunzi vachiita mabasa ese epamba ivo vakagara zvavo. Avari paTikTok kana kuti vari paWhatsApp. Sisi ndo vakubikira baba, ndo vakuwanira baba, zvese zvakuitwa nasisi kana namai nini. Ona chibereko chachona zvachakuita nai. That was the kamoto kamberevere kubva kuna Paul Matavire.